0: yetia wa wasanko amesa eh yehu menyu miso media sa e adomfie.com
1: awanwa ni nyankopa ya nwanwa juma enu ti ye frau awanwa en sanche ni nyanwanwa juma oye wo ye nananom brase no a rado da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh, Yehovah.